0: Ja, du har vært med på litt ekstremsport du også, Lisa.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, fortell.
1: Jeg har vært med på rafting blant annet. Det var ganske gøy. Da var jeg ganske, ganske nervøs, fordi da fikk vi velge om vi enten skulle få sitte opp I en båt sammen med en instruktør, eller om vi ville sitte alene. Og han som jeg reiste med da, han ville at vi skulle sitte alene uten noen instruktør. Så det synes jeg var veldig skummelt, men vi klarte å komme oss gjennom det hele skinnet, altså.
0: Ja. Mm. Har du hoppet I strikk?
1: Det har jeg faktisk ikke, men det har jeg utrolig lyst til å prøve.
0: Så det noe du kommer til å gjøre?
1: Ja, det kommer jeg til å gjøre. Det mye jeg har planer om. Hanggliding og ja. Fallskjermhopping. Og, ja, det masse sånne jeg har planer om. Ja, ja det har jeg kjempelyst til. Falle. Har du gjort det?
0: Jeg har hoppet I fallskjerm, ja.
1: Hvordan var det?
0: Det veldig morsomt.
1: Ja?
0: Jeg kan fortelle deg at med en gang du hopper ut, så får du et adrenalinrush som ikke ligner noen ting.
1: Det tror jeg på,
0: altså. Det sånn ekstrem akselerasjon.
1: Ja.
0: Så du akselererer jo fra 0 til, vet ikke, 200 kilometer I timen eller noe sånt I løpet av et sekund og to, ikke sant? Så det helt rått. Og så ligger du bare der og flyter da etter stund.
1: Hvor var det du hoppet den da?
0: Det var over Helganes.
1: Over Helganes, ja. Så da var folk bittesmå som mør da, når du hoppet ut av flyet?
0: Du hopper fra cirka 10 000 fot.
1: Ja.
0: Så det går noen minutter før du kommer ned.
1: Ja. Nei, det har jeg kjempelyst til å prøve, altså.
0: Ja, vi har faktisk et opptak her, og denne dagen så hoppet jeg sammen med Tomin Meling.
2: Det
0: fantastisk. Du på landjorden nå?
2: Ja, nå på landjorden.

0: Er du for beruset, så slipper du ikke inn på utestedene. Men hvor går grenser?
1: Ja, det jo et godt spørsmål. Altså, det jo noen som kommer sjanglende og snøvlende, så jeg tror du skal heller gå og ta deg et glass vann. Drukker jeg?
0: Nei. Eller kanskje du skal ta en runde rundt kvartalet før du kommer tilbake innom den slags.
1: Ja, men så er det jo spørsmålet at, som du sier, hvor går grenser? Vel, på utestedene nå i Norwich har de rett og slett gått til steget hvor de har begynt med promillekontroll i døra, sånne kjekke blåseapparater som onkel Blå har.
0: Så hvis ikke du blåser inn rimelighetens grenser, så
1: slipper du ikke inn.
0: Ja. Hva har de promillegrenser på da, for å komme inn?
1: Det er det som varierer egentlig litt fra sted til sted, så jeg føler jo det litt mer reklame egentlig, enn noe reell grenser. Det blir sikkert med det stort det samme, at kan du gå på bein og så slipper du inn.
0: Klarer du å stå på en fot i 30 sekunder, så slipper du inn. Kan vi litt køy døra i neste, når du skal holde på med dette?
1: Ja, hvis alle skal blåse, og så blir, ja, jeg tror det går nok sikkert mest på synsing og hva dørvaktene mener selv. De har kanskje grenser på 60 promille. Har du puls? Ok, da slipper du inn.
0: Ja.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 med Spalt og Engasjert, og denne uka som vi har engasjert Sven Heggland. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi snakke om fotballdømming, og du jo leder av Haugaland fotballdommerløg, det må jo legges her, så jeg trenger gjerne ikke spørre hvorfor du vil velge det, så jeg spør heller når begynte du å dømme, og hvorfor?
1: For det var interessant. Jeg begynte som 16-åring, tror jeg. Trygve Ringen, jeg gikk på Bø ungdomsskole, og han drog meg med. Og ja, så gjorde jeg det ganske godt til å begynne med. Etter hvert så begynte jeg å jobbe i sporten i Haugesunds Avis, og så ble det litt kollisjoner når jeg skulle ut og dømme, litt sånne ting. Og derfor så stoppte jeg opp når jeg var 21-22. Da dømte jeg opp til, jeg hadde vel et par kamper i den gangs 4. divisjon. Og så låt jeg det ligge, jeg dømte sånn litt grann, men så tok jeg det opp igjen for en 15-20 år siden.
0: Okay.
1: Og siden har jeg dømt.
0: Husker du den første kampen?
1: Nei, jeg kan ikke huske den første, Nei. Men det er jo mange sånne episoder.
0: Ja, ja, ok. Hvor langt opp i seriesystemet kom du?
1: Ja, jeg hadde to kamper i 4. divisjon på den tiden når jeg var unge da.
0: Mm.
1: Det vet jeg, det husker jeg, blant annet Skjold og Fidjo inne i Grinde. Men så ble det jo stopp da, fordi at det ble sånt at idrettsarrangementene skjedde jo når vi skulle dømme stort sett.
0: Ja, så, ja, ikke sant.
1: Det var ikke forenligt.
0: Nei. Hadde du noen, eller har, noen favorittdommerer? Du kan ta både lokalt, norsk og internasjonalt.
1: Jeg synes jo Svein Oddvar Moen var god når ja. Han holdt på og kom seg veldig langt.
0: Ja.
1: Han er en veldig flink med god dialog og bra. Ja, ellers har jeg ikke noen sånne spesielle dommere.
0: Du har aldri hatt noen plakater hjemme på rommet ditt?
1: Nei,
0: nei,
1: det har
0: jeg
1: ikke.
0: Nei. Du, jeg tenker litt viktige egenskaper for en dommer her. Er det sånn at er det om å gjøre å se godt, men høre dårligt? Er det noen som har sagt?
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja.
1: Lukka litt øyrene for det, kommentarer og litt sånt, ja. Men ta det som er det du bør ta.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og legge liste litt høyt, kanskje.
0: Ok, ja.
1: Så vi må tåle litt. Det er jo en kampsport på en måte,
0: ja,
1: og det blir oppstår heftige situasjoner, og at du da får lov til å gi uttrykk for litt frustrasjon og sånt, det må vi bære med. Men det klart at det går over til kjelsur og litt sånt gnaging, så jeg sier.
0: Mm.
1: Så må du passe
0: gnaging, på. Gnaging, ja.
1: Ja, liksom hvis du går gang til gang roper dommer, så begynner du, så er det ikke en frustrasjon lenger, da er det gnaging, og da gir du beskjed at, ok, kommer det noe mer nå, så kommer det noe gult.
0: Mm. Hva er det viktigste tingene å ha kontroll på?
1: Det er jo kampen, å ha kontroll på kampen, at ikke den utarter med litt sånne ting.
0: Ja.
1: Og det klarer du stort sett greit.
0: Ja.
1: Men så er det så av og til det jo at det blir så heftigt at uansett så går jo alltid noen ganger over streken noen, og da må du gå inn og bare stå i det og ta deg over som du skal ha.
0: Mm. Du nevnte gule kort her. Har du glemt noe gang? Ta med deg viktige hjelpemidler her, fløyte eller gule kort eller noe sånt?
1: Ja, det har skjedd.
0: Har du det?
1: Ja, at jeg har glemt. Men da må du springe i bilen og hente igjen.
0: Ja, men ikke verre enn det.
1: Nei, ikke verre enn det, tror jeg. Det kan godt hende at jeg har kommet til en kamp, ikke, så har jeg gjerne fått lånt det fløyta. Det har alltid ondt oss der. Men heldigvis så skjer jo det selv.
0: Har du en sånn... Den kampen glemmer jeg aldri.
1: Ja, det har jeg, og det har jeg sikkert mange av. Men en spesiell kamp i 6. divisjon får en del år tilbake.
0: Ok.
1: Inn i Vats og Skudesnes, det var toppoppgjør, og hvis Vats vant, så var det 3 poeng opp til toppen, og hvis de tapte, så var det 9 poeng mellom Skudesnes og Vats. Så var det 85 minutter, så skåret Skudesnes.
0: Ok.
1: Og så kjørte jo Vats alt opp, og så får de frispark helt ut med innbytt av skurene, og så står jeg på offsiden på motsatt side av 16-meteren.
0: Ja.
1: Og så kommer ballen inn, og så blir han headet ut, og så står der en mann på en 25 meter og tar han på helvolley, klinker han i vinkel, i stongen, ned på streken ut.
0: Så, men så kommer du som gledestrepper.
1: Så jubler de for mål. Og så jeg har jeg ikke sett at ballen har vært inne, for jeg tror han treffer stolpen tverleggende ned på streken.
0: Ja.
1: Men jeg ser jo at ballen må, jeg ser det på reaksjon til spillerne, at ballen må ha vært inne.
0: Ja.
1: Og de spiller jo videre, og poenget er jo at de stopper jo opp, og sånn at skuldespilleren går opp og kan gjøre 2-0, for han kommer alene med keeper.
0: Ja.
1: Men da redder jo keeper heldigvis. Så det ble jo en veldig diskusjon på det, og jeg skjønner jo at ballen har vært inne, men en dommer skal være sikker på at ballen er i mål.
0: Ja.
1: Og jeg så ikke at den ballen var mål, for jeg stod jo på motsatt side av 16 meter, og det, og Så endte det med at etter det, jeg måtte jo spørre skuddespillerne da, ja. Var ballen inne? Jeg så at han ikke var inne seg. Ja. Men hvis dere sier han var inne, så blåser jo jeg mål, så var jeg ærlig. Ja. Ja. Men det var han ikke sikre deg, og det var liksom sånn, sånn som du må forvente å få et svar på det. Ja. Og så blir jeg stående i det, og da ble det tøffe tak, ja. Da kunne jeg flekte ut med en, både to og tre røde kort til værspilleren, men jeg sto i det, for jeg skjønte jo at den ballen må ha vært inne.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg kan ikke blåse
2: han,
1: mål.
2: Tok han på magefølelsen.
1: Og så sto jeg i det, så delte jeg ikke ut det røde kortet da, fordi at jeg skjønte jo. Og tirsdagen etterpå, så leser jeg grannar, så hadde de stått bak mål, og så hadde de tatt bilder av ballen akkurat der den hadde passert. Så viser jeg at den har treffet bøylen, og stong og bøylen, og så ned på strek, og så ut.
0: Han var ikke inne?
1: Jo, ballen var inne.
0: Ja, han var inne,
1: Ballen var inne. Så, ja, okay. så de hadde tatt bilder av, dommeren mente at denne ballen ikke var inne, stod av overskriften.
2: Ja, ok.
1: Så det var en spesiell situasjon.
2: Ja, det var en god historie.
1: Ja, en god historie.
2: Jeg tenker på...
1: Men poenget var at når jeg kom tilbake igjen, 14 dager og dømte, så kom de og takte meg, for jeg ikke hadde gitt de rødt kort.
2: Ja, ja, ja.
1: Fordi at de skjønte jo at når de hadde lagt seg, at en dommer kan ikke blåse mål uten at han er sikker, og jeg var ikke sikker på det.
2: Nei.
1: Før jeg så på spilleren at jeg forstod at han må ha vært inne likevel. Ja. Men da takte de fordi at jeg ikke hadde gitt det gule kortet i den situasjonen, eller det røde kortet.
2: Mm. Du er, som jeg sa, tror jeg, innledningsvis, leder av Haugaland fotballdømmerlag. Hvordan er det med rekrutteringen der nå? Hvordan det står?
1: Nå har det vært bra i noen år, men akkurat i fjor høst og i år igjen, så er det litt sånn kris igjen, at det er for lite dommerer.
2: Okay.
1: Derfor har vi i dommerlaget gjort noe med det selv. Det er jo kretsen sitt ansvar dette i første rekke, men de har ikke lykkes å få flere dommerer og gjort noe særlig med det. Og derfor har vi satt i gang spesielt inn mot damer. Det er bare to damer som dømmer av 70 dommerer her i nord.
2: Mm.
1: Og det er litt for lite. Vi vil ønske å styrke miljøet, og så vi prøver å sette i gang nå en kampanje for å få flere jenter til å dømme.
2: Ja. Mm. Reglene, det er jo noe en dommer må kunne. Og det offisielle spillereglementet, det er litt overrasket over. Det står faktisk bare av kun 17 hovedregler. Det går jo alt på spillebane, baller, offside, straffespark, ja. Hvor enkelt er det å ha oversikt over regelverket?
1: Ja, det er forholdsvis enkelt. Du har spilt fotball selv før, og så leser du ting og tang, og så det bør en stort sett klare.
2: Ja, jeg sa det var 17 regler, men regler 18 er jo sunn fornuft.
1: Ja, det er alltid en siste regel, sånn sunn fornuft. Det er sånn det er med alt.
2: Men regel 12 da, forseelser og ureglementert oppførsel, der kan du få fritt spillerom som dommer.
1: Ja, det er hvor du legger liste henne selv som dommer. En god dommer legger liste høyt, en annen vil blåse frispark. Altså det, etter hva du synes selv, det er jo den subjektive holdningen som kommer inn der til dommerne.
2: Mm.
1: Men så er det jo visse kriterier som du skal vite for å blåse frispark og for å gjøre det, er kriterien oppnått for... få et rødt kort, for eksempel, hvis du skal komme alene, er avstand, ikke sant?
2: Ja.
1: Retning på spillet, kontroll på ball, og litt sånne ting, så du må vurdere der og da, før du gir gult eller rødt.
2: Svein, vi må snakke om hens.
1: Ja.
2: For jeg husker, jeg var på et journalistmøte en gang på 1980-tallet, du kan ha vært der du også, hvor toppdommer Geir Charles Grinheim gikk gjennom frisparkreglene og kom inn på hens. Hens blåser jeg bare en gang i året, sa han. Satt det på spissen da. Men den praktiske forskjellen, den var jo om ballen søker hånda, eller hånda søker ballen, i den hensikt å stoppe den.
1: Ja.
2: Ja. Så enkelt. Men i dag så framstår hens som et virvar av tolkninger. Hva tenker du om hens?
1: Ja, det er blitt komplisert og litt for komplisert.
2: Ja, hvorfor?
1: Nei, fordi at fotballen utvikler seg, og det gjør spillere nå, og liksom bare når de går ned i en takling, ikke sant, så slenger de ut armen.
2: Ja.
1: For de vet at de kan klare å stoppe den, ikke sant? Og liksom,
2: Okay.
1: Og det er ulike...
2: Ja, hvordan forholder du deg til hens i kamp? Leter du til hens, eller?
1: Jeg foretrekker å spille videre.
2: Ja.
1: Det er faktisk blitt komplisert, det er det, jeg er enig i det, men jeg tenker som så at er det ufrivillig hens, så blåser jeg ikke.
2: Nei.
1: Er det frivillig hens, så blåser jeg.
2: Ja, men det skulle jo være
1: så enkelt. Så er det litt mer enn det da. Det er litt mer kriterier enn det. Du må i dag se at hvis du har armen langt ute, og har den i en unaturlig posisjon, så blåser du. Og så kan du jo diskutere hva er unaturlig posisjon, men, ja. Men det er jo noen som er helt opplatt. Har du nevene over hovedet, for eksempel, ja. Så er det jo i 95% ja, ja, ja. Av tilfellene hens.
2: Men synes du at det er naturligt at en forsvarsspiller støter mot en angrepsspiller med hendene bak på ryggen?
1: Nei, det er helt idiotisk ut.
2: Ja, det gjør jo det. Det er jo på kjentebanen dette.
1: De må gjøre det sånn som det er blitt i dag. Det synes
2: ja,
1: jeg er helt
2: forferdelig. Ja, det har gått helt avskaffet.
1: Ja, jeg synes
2: det. Nå kjenner jeg på en irritasjon her.
1: Ja. Jeg er enig i det, men det er mange dommere som blåser hens på det, og noen som blåser ikke. Det er den subjektive. Men poenget at du må ikke la dommeren få sjans til å kunne gi deg sjans til å blåse.
2: Nei.
1: Sånn at du må være sikker, og da oppstår det i denne komiske situasjonen. Der.
2: Men dommerne får jo ikke akkurat hjelp, for mitt inntrykk er jo at det blir ropt på hens 10 ganger oftere enn før i tida.
1: Ja, det gjør det. Og det er mange ganger jeg synes var jo...
2: Har ikke FIFA kjøttet seg selv i foten her, eller skal vi si i hånda?
1: Jo, kanskje, men samtidig så når du har var, da det er i hvert fall på straffesituasjoner, så får du stort sett korrekte avgjørelser der.
2: Mm.
1: Men så er det jo i grenseland for noen år, ikke sant?
2: Ja.
1: Det vil det alltid være. For det er dommerens skjønn som kommer inn, og så skal de støtte dommeren, for det vil være clear and obviously hvis det er straffer, ikke sant? Sånt, så.
2: Ja. Men det går an med et nytt stikkord. Var, hva synes du om den nyskapningen der? Ja,
1: den synes jeg er faktisk bra.
2: Ok.
1: De må korte tider ned for avgjørelser på enkelte ting, og hvis de ikke har klart å funne det ut innen ett minutt, så bør de blåse av mål hvis det er mål, hvis det er offside det går på, ikke sant?
2: Ja, det er ikke det som skjer.
1: Nei, det er ikke det som skjer. Så, men det blir i hvert fall rettferdigt.
2: Ja, mer kanskje da, forhåpentligvis. Ja.
1: Ja, det blir jo det. Ja, ja. Det blir rettferdigt i alle fall, og i forhold til dette med at du spiller med penger og alt og sånt i dag, ikke sant vel, så får du, det har jo en betydning, det er jo selv om det har ikke betydning for selve kampen, men det er så mye penger involvert i det, at du får en korrekt avgjørelse.
2: Nå har det jo vært var i toppfotballen siden 2018, ikke alle steder da, men tror du dommeren i toppfotballen ser på var som et verdifullt hjelpemiddel, eller er det i ferd med å bli et brysomt overvåkningsarbeid?
1: Nei, det er et verdifullt hjelpemiddel, uten tvil. Ja. Og jeg tror den varsjøen som jeg har hatt i Norge, synes jeg var litt komisk og litt dum. Fordi at hvis du går inn og ser på tallet, så er det ikke så mange, nå husker jeg ikke det tallet, men det er minimalt med det har hatt betydning for, hvis du ser alle kampene, for eksempel i Eliteserien, det er jo tall på dette.
2: Ja.
1: Så det er ikke mange ganger det har vært grep inn i forhold til det. Det blir bare lagt så mye merke til.
2: Jeg har blitt fortalt at VAR blir mye bedre benyttet i Norge enn i de store ligene, England, Tyskland, Spania, hvor det faktisk talt nærmest er blitt det rett og slett veldig mislikt, for å si det veldig forsiktig. Men i Norge så funker det vist bedre. Mm. Ja. Men du, fra et tilskuers perspektiv, ble jo VAR av mange oppfattet som evig salig kaos og forstyrrelser. Hva tenker du om det, sett fra tilskuddssynspunkt?
1: Ja, det er klart at av og til så tar det lenge, og det burde være unødvendig. Jeg mener jo at...
2: Og så den spontane gleden over skårene.
1: Ja, ikke sant? Det er klart at det er det, men det kom jo rettferdighetsprinsippet inn igjen. Du har jo video i alle andre dømmekamper, og i ishockey, og i amerikansk fotball, og litt sånne ting. Så det har blitt så komplisert, og det går så fort, at det ikke alltid at dommere får med seg ting, selv om det er imponerende. Sånn sett på offside, så viser det seg jo at det er 97% linjedommeren har rett i sine avgjørelser når de tar offside. Så det er jo utrolig tørt, det er jo et imponerende, og derfor har du sett i utviklingen i fotball, og at nå er det ikke, nå heter det, før var det jo nå er det assistenter, men nå satser du som assistent, og ikke som hoveddommer. Sånn at, altså, det ser du i tippeliga nå, sånn, de som er assistenter, det er kun assistenter, og hoveddommer er hoveddommer.
2: I gamle dager, vet du, så det husker du jo fra avisspaltene, så var det alltid en kommentar på slutten om dommeren, og som regel også om linjevokterne.
1: Stemmer det.
2: Linjemennene da, og så var det liksom, gikk det vel sport i sannsynlig hvis jeg finner på noe morsomt, på linjene der røslet, stod
1: det
2: en gang.
1: Ja. Stemmer det.
2: Du dømmer jo ikke med VAR selv. Du er glad for linjevoktere med deg, du er du ikke det? Dømmer du ikke ofte alene?
1: Jo, men før så dømte jeg i 5. divisjon, men nå begynner alderen å innhente meg, og nå må de unge få lov til å...
2: Ja, hva gjør du da?
1: Jeg dømmer ikke opp til 6. divisjon, men det er da ikke assistenter.
2: Nei, du dømmer alene?
1: Ja, jeg har dømt, for når du dømmer gutter 19, så har du assistenter med deg.
2: Hvor tenkte jeg VAR?
1: Nej, inte på det nivå.
2: Okay.
1: Det blir för dyrt och det kommer ju att komma säkert lite längre ner över Voda, men i Obos eller något sånt, men om man kommer upp till när bredde fotbollen så tror jag du måste följa domaren avgöra och så assistentdomaren så får det heller vara fel eller om det är det.
2: Jag tänker lite chikanering av domaren. Hur stort problem är trusler, tillrop och mobbing av domarar?
1: Jag tror inte det är så stort. Det sätter fokus på det i Osloområdet och lite sådana ting.
2: Ja.
1: Men jag har inte intryck av att det är något särskilt stort problem på våra kanter.
2: Nej.
1: Då är det nog något dömmekäk så långt ner i ungdomsavdelningen och lite sånt. Och kanske ett klubbdomrar och sånt. Det är redan kanske någon som gärna har lite övertramp av och till och hör lite om ting. Men jag kan inte säga att det är så väldigt stort problem. Men det är ju selvfølgelig ting Dan och Van med höra. Mm. Och det måste tas. Det måste slås ned på.
2: Mm.
1: Men det stora problemet sånne, så du har sett en tydning att ha slåsskamper och lite sånt i Oslo så det har varit lite det har vi inte haft här.
2: Du ska få en utfordring av dig på slutet här nu. Du dömer en kamp. En spelare kommer mot dig för att protestera häftigt. Här med två fräcka kommentarer jag har träckt fram här och du har säkert hört bägge.
1: Ja.
2: Tränger du en förarhund eller skaff dig en ny hobby? Vad ger du inte gul kort för?
1: Ja, jag ger gul kort på bägge.
2: Ja, men du får inte lov till det. Här är det ett dilemma du
1: ska väl du sa.
2: Tränger du förarhund? Eller skaff dig en ny hobby? Alltså det första är ju bara ett spörsmål. Tränger du en förarhund? Du kan ju vrida undan den med att det var bara ett spörsmål.
1: Ja, det spörs ju hvis han smiler och ler och jag säger att kanske du tränger en, hvis du var avväpnad, men jag säger att kanske du tränger en du också.
2: Ja.
1: Alltså, hvis du har den, så låt mig ta på den sista då.
2: Ja, du ger inte gul kort på...
1: Skaff dig en förarhund.
2: Ja, okej.
1: Skaff dig en ny hobby, det är ju nog så likt, men...
2: Ja, Sven Hägglund, tack för besöket idag. Och nu är vi så gott igång att du önskar välkommen igen imorgon. Du tar den.
1: Alla.
2: Och dere lytterar, dere är med dere också. Tack för oss.

0: så kanskje er det mest ute og sutrer mest, men jeg tenker i hvert fall litt etter og spør, hvordan har jeg det egentlig? Ja. Og hvor skal jeg selv få et bedre vil? Hva er lykke?
1: Ja.
0: Sant? Det er, lykken må jo komme innenfra. Ja. Utenfra lykke er jo ikke... Når Avaldsnes vinner 2-0 og vinner skåret... Ja, det en jubelbrus, det. Det ja. Men det ikke den lykken vi snakker om her. For den dette fort av. Når andre lager utlignet til 2-2, så er jo den forsvunnet.
1: Ja.
0: Men lykken er jo hvordan du har det i livet, hvordan du, den som kommer innenfra.
1: Lykken er Henrik Krogh i 1971, med Ludvig Grand Prix.
0: Ja. Lykken er ditt og der. Det
1: Du Svein, du både skriver og holder foredrag og taler om moral og etikk. Hvor skriver du artiklene?
0: Nej, det sitter jag hemma och filosoferar och bara skriver ner tankarna mina.
1: Nej, men vilket medium?
0: Nej, det är ju mycket. Jag har en del i Odd Feller bland annat.
1: Ja.
0: Och så har jag blivit spurt om andra platser så kan hålla det. Så det blir ju lite grann. Jag har en hundratals etiska poster som jag skriver om.
1: Hundratals?
0: Ja, det har jag nog inte klart i till dessa år. Så har jag liggandes det.
1: Oj.
0: Och så läser jag lite andra ting om, jag läser ju lite om detta speciellt då, ja.
1: Vilken respons får du?
0: Jo, det är positivt, det är stort sett.
1: Mycket enighet?
0: Ja. Du får ju stort sett alltid positivt när du har haft ett föredrag, för det är de flesta där, så är det någon som är enig.
1: Ja, du nämnde att du hållit talarna i Odd Feller.
0: Ja.
1: Bara det, eller har du andra publikummer?
0: Nej, jag har haft på andra ting talar och lite sånt runt det, men det är helst Odd Feller, för det är där jag bevandrar mig mest.
1: Mm. Hva er hovedformålet ditt da? Er det først og fremst å få tømt deg, eller har du et klart mål med å påvirke, eller altså folk tenker vaner da?
0: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har hatt dette, og så har jeg blitt spurt flere ganger om å ha videre. Men det er vel kanskje litt at du har fått sagt dine meninger, sagt tankene dine, men det er klart jo du vil jo påvirke det. Det er i hvert fall poenget å få folk til å våkne opp litt. Ikke kaste seg på den bølgen med syting og klaging og negative ting, og liksom tenke litt mer etter, og sette mer i sammenheng. Hvor er det med henne? Hva er det vi har, og hva er det vi trenger å sette... Sette verdiene foran egoismen.
1: Mm. Det er jo litt forskjell på moral og etikk. Altså, moral er jo faktiske handlinger og holdninger i hverdagen, og etikk er teorier om hvor en stiller spørsmål ved hvorfor noe er galt. Hvem vil du adressere ansvaret til for at det biter seg fast et slags faktum at alt går galt i det norske samfunnet? Hvor vil du adressere ansvaret?
0: Hvert enkelt menneske.
1: Og selv?
0: Ja, selv, ja. Som stadig vil ha mer.
1: Ja.
0: I stedet for å være fornøyd med det vi har, og ta care av det.
1: Mm.
0: Men med en gang vi får noe nytt, så skal vi ha noe nytt igjen, og så skal vi gjøre det, og så får du den der... med pustingen ditt. Stopp opp, tenk litt ditt, lytte din egen samvittighet. Hva trenger jeg egentlig?
1: Ja.
0: Den egen indre stemme som er samvittigheten.
1: Mm.
0: Og høre litt, i stedet for dette her, hastverkets tyranni som jeg lever i, det fører
1: alt. Hastverkets tyranni, det har fant du opp et nytt ord.
0: Ja, jeg har brukt det en del ganger, hastverkets tyranni. Fordi at vi lever jo i hastverkets tyranni.
1: Ja.
0: Det går jo på, vi presser jo kroppen på første gir på i 80 kilometer. Det går galt det.
1: Ja.
0: Det vil til slutt kolla vippen der, altså.
1: Hva er den aller viktigste arenan for å tenke etikk og moral? Er det i det offentlige rom? Er det arbeidsplassen? Er det på privaten?
0: Overalt.
1: Overalt, faktisk? Ja,
0: overalt. Altså, du må tenke litt og spørre deg selv, hva er det vi er på vei til? Hva er det vi gjør? Og du må starte med deg selv, for det blir aldri noe endring hvis du ikke starter med deg selv. Nei.
1: Så det er den korte oppskriften det på å framstå noen prosent mer positiv?
0: Ja.
1: Mm, ok. Du, vi går inn mot slutten her, Svein, men nå skal du få lov å klage. Hva vil du klage på? Bompenger eller bensinpriser?
0: Jeg har elektrisk bil, så det må bli bompenger, men jeg synes det er greit med bompenger over, selv om jeg ikke hadde hva med mener det.
1: Du hadde ikke sånn merkelapp, klistremerke bak på bilen du, og sånn som Simon Kåk hadde?
0: Nei.
1: Ja til bompenger?
0: Ja, nei, det hadde jeg ikke, men jeg var ja til bompenger.
1: Det var ja til bompenger?
0: Ja.
1: Men da velger du å klage på... Du må vel klage på en av disse nå? Du må klage nå?
0: Da må det bli på bensinpris, da.
1: Du klager på bensinprisene?
0: Ja, føler meg... Ja, jeg klager ikke.
1: Ja, du har valgt bensinprisen. Og så et spørsmål igjen. Vi skal inn til noen gamle, gode, komiske tv-skikkelser her. Hva for en komisk norsk rollefigur hadde best stil over klagingen og sytingen sin. Nå kommer to alternativer som jeg skal si litt om. Det ene Stutum, det jo alias Bjørn Sandå. Han var der med evige klaging og syting, og var dessuten var fordomsfull, vil jeg si. Den andre var Marve Fleksnes, alias Rolf Esenlund. En klassisk kverulant som klagte og søyt over såvel systemet, samfunnet og ikke minst andre folk. Hvem hadde mest stil over klagingen sin? Stutum eller Marve Fleksnes?
0: Jeg likte jo veldig godt Marve Fleksnes, men jeg tror Stutum hadde mest stil over det, for han hadde en... Han hadde en linje som han kjørte hele
1: tiden. Han hadde en linje.
0: Og så hadde han snert i den der kommentaren sin også. Ja, går fast ut.
1: Og han var rappkjeftet.
0: Han var det.
1: Du fikk nesten ikke sjans å tenke deg om. Mm. Han klagte på.
0: Han var god.
1: Ja. Så du velger Stutum med stil.
0: Ja.
1: Ok. Ja, Sven Heggeland, du skal få gå ut av studio her. Hva var, det er det ordet du sa tidligere her nå.
0: Hastverkets tyranni.
1: Hastverkets tyranni?
0: Ja.
1: Du går ikke herfra med det?
0: Nei.
1: Nei?
0: Det har jeg lagt bak meg for lenge tid. Selv kan bli stresset av et ego, det må jeg bare si. Men,
1: okay.
0: Men generelt så er hastverkets tyranni noe negativt, så man må stoppe opp litt, tenke litt dette og...
1: Jeg lurer meg på om Radio Haugaland her er den første medie som oppfanger opp det ordet.
0: Det
1: uansett, takk for i dag, og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lytter her også.

0: Når de har lopper i blodet?
1: Ja, ja, akkurat på sånne ting så tror jeg du skal klare å påvirke til å forstå, ja. Jeg tror det.
0: Ja. Refleks er i hvert fall viktig.
1: Ja, det er viktig.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.